0: daqueles poucos lugares.
1: Lobos de Jardim.

0: Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje.
1: Atsidengia. Atsidengia.
0: Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje.

fa paveikslas atsidengia merki.

0: with me,
1: Merkinės avialinijos skraidyklėms.

0: MC Merkinė, Merkinės avialinijos radio laida vėl kalba jums tiesiai iš pietų Lietuvos, mažas miestelis, didelė krūtinė, jums kalbu aš, Algimantas Rokas Černiauskas, menininkas, dailininkas, ir šiandien aš studijoje ne vienas, kartu su manimi yra menininkas, na, dar iš tikrųjų daug būdų yra pristatyti Modestą Repkovą, kuris šiuo metu Ritmijos festivalyje gavo Most Valuable Player titulą savo entuziazmu ir širdimi, kurią įdėjo į Ritmijos festivalio statybas, sklaidą ir turinio kūrimą ir veiklų užtikrinimo visą kokybę. Labas Modestai, sveikas gyvas.
1: Sveiki, sveiki, malonu, ačiū.
0: Modestas yra, na, rimta kregždė šiais metais įskridusi į mūsų meno pasaulį ir aš turėsiu jam nemažai klausimų, laidos bėgėje, o pradžioje noriu iš tikrųjų padėkoti Vilniaus radio komandai už tai, kad taip visada draugiškai nuoširdžiai priima mažosios Merkinės radio programą. Ir, na, menų festivalis Aritmija yra be abejo reikšmingas sudedamoji mūsų turinio dalis, prie kurios, na, aš pats dirbu visus metus prie to festivalio, jisai nugriaudėjo praeitą savaitgalį vos prieš kelias dienas ir dėkoju Kotrynai ir Aleksandrai, kurios kvietė atvykti dar prieš festivalį į Radio Vilnius eterį, papasakoti plačiau apie programą, tačiau buvo, na, tokia virtinė reikalų, kad kad užridenti tą festivalį į kalną, kad nebuvo tam tiesiog valandėlės laiko. Bet esame šiandien ir mielai apžvelgsime tai, kaip mums sekėsi, kas įvyko, kas neįvyko, kas pavyko, kas ne. Iš tikrųjų, iš sostinės turėjome didelį būrį minę svečių, draugų, turinio kūrėjų, menininkų, muzikantų, kurie na, reikšmingai prisidėjo prie šios šventės ir fenomeno statybų. Aritmija menų festivalis šiemet jis įvyko jau 6-ąjį kartą ir palyginus, pavyzdžiui, su pernai metais festivalis buvo, na, tikrai mažų mažiausiai 2-gubai didesnis. Taip nutiko dėl to, kad pavyko susitarti dėl papildomų erdvių ir anksčiau festivalis pasižymėjo, na, tokia vizitinė jo kortelė buvo žymi lentpivė, kur na, yra veikianti lentpivė, tačiau specialiai festivaliui ją savininkai draugiškai užleidžia ir tenai tada įvyksta mūsų pagrindinės programos dalys, tačiau šiais metais buvo įveiklinta ir buvusi internatinė mokykla, kurioje 3 aukštai, 3 steidžai, daugybė meninių instaliacijų, nedidelių ir didesnių parodų džiugino lankytojus ir buvo galima smagiai paklaidžiuti po festivalį, kurį organizatoriai meiliai vadino mažąją Venecijos bienalę. Tiesa, šitas pavadinimas be abejo, na, jisai toksai do it yourself principu daromas festivalis, DIY-us, pasidaryk pats, ir tas pasidaryk pats šiais metais atrakino daug tokių netikėtų būsenų. Festivalį buvo pristatoma virš 50 vizualiųjų menų kūrėjų laivų, gyvos muzikos koncertų buvo virš 20, turėjom DJ stage, kuriame pasirodė bent 7 DJ, apie tai galima irgi, na, kritiškai šiek tiek atsiliepti, nes buvo DJ fantastiški ir festivalis buvo tiesiog truputį per didelis, kad visiems tektų tiek žiūrovų dėmesio, kiek atlikėjai yra verti, tai kitais metais bandysime kompensuoti didžėjų dėmesį skirtą didžėjams, šiek tiek kitaip planuodami festivalio veiklas, bet esame nuo širdžiai dėkingi kiekvienam atvažiavusiam, buvusiam ir įdėjusiam širdį į aistringo festivalio statybą. Tai Aritmija, na, mažas miestelis, Merkinė, mes jį vadinam šiuolaikinio meno paviljonu. Festivalio vienas iš fenomenų yra tai, kad jisai formuojamas tarsi promenadas, pasivaikščiojimas po plačią miestelio panoramą, nuo gamtinių kompozicijų, peizažų, landšaftų iki industrinės miestelio dalies. Pats miestelis nedidelis, ten yra net 1000 gyventojų, tačiau tam savaitgaliui jisai tampa pats paviljonu, pats tampa šiuolaikinio meno centru. Įdomu tai, kad dalis miestelio bendruomenės be abejo teigiamai vertina šitą festivalį ir džiaugsmingai įsitraukia. Įdomu tai, kad festivalio metu tame pačiame miestelėje gyvena ir žmonės, kuriems galbūt nelabai patinka tas festivalis, bet buvo pademonstruotas iš Merkinės pusės ypatingas tolerancijos lygis ir festivalis vyko taip sklandžiai, kad man net sunku patikėti ir nepaisant sukurto tikrai audringo triukšmo lygio vietomis pavyko išvengti ir incidentų su pareigūnais ir su kitais tvarkos kokiais nors bereikalingais sprendimo metodais. Šiais metais festivalyje ypač sėkminga buvo procesija, anksčiau jos tokios buvo kuklesnės pėsčiųjų žygiai tarp vienos festivalio erdvės į kitą. Šiais metais tai jau buvo nebe šiaip pasivaikščiojimas, tai buvo realus motorizuotas paradas, kuriame atsirado net ir tokie elementai kaip automobilinis tralas vežantis festivalio autojus iš vienos festivalio vietos į kitą. Viena iš tokių keiščiausių, nuraučiausių idėjų, kurias pavyko realizuoti ir pats dar iki dabar negaliu patikėti, kad tai įvyko, tai perkusininko rogės, kurias tempia 20 žmonių linais, o jos slysta tiesiog ant savo skardinio paviršiaus miestelio asfalto, jose groja pats maestro Dalius Naujokaitis ir pusvalandis kelio, prasme, nekiek neprailgo, žmonės tiesiog bėgo tempdami tas rogės, skambant šitam tokiam ekskluzyviniam metalo muzikos koncertui. Rogės nebūtų pavykusios, aišku, jeigu ir nemodesto darbščios rankos, kurios apskardino tuos sunkius tašus, kad rogės slystų to paviršiumi, lekiant kibirkštimi ir rūkstant dūmam ir nuvedė galiausiai tai mūsų į tą pačią lentpjūvę, kur programa dėliojosi, plėtojosi aštriais vingiais ir netgi turėjo ir savotiškų tokių adrenalino prisodrintų akimirkų ir po vienu iš performansų man netgi reikėjo rašyti tam tikrą papildomą paaiškinimą, kodėlgi buvo su kūju sudaužytas tas pianinas, nors iš pažiūros, kas labiau įsigilinė į meno istoriją, tai yra gan įprastas 20 amžiaus toksai koncertinis performansas, kurį žinome ir Džono Keidžo kūryboje, ir Jurgio Mačiūno, ir daugybės kitų menininkų tokį plėtotą, apmastytą, filosofuotą priimą prie muzikos kūrinio. Šiais metais pianino sunaikinimas turėjo šiokią tokią manifestacijos formą. Tai buvo finalas klasikinės muzikos koncerto, kuomet ukrainietė menininkė maestra Natalija Šefler kartu su maestra smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė sugrojo Beethoveno Kreutzerio sonatą ir jinai baigėsi pianino sunaikinimu. Na, tai dramatiškas toksai žestas, Beethoveno kūrybai būdingos yra antiimperialistinės nuotaikos. Natalija sakė, atsiprašė to pianino prieš žinodama, kas jo laukia, bet galiausiai iš jo likusios detalės, na, jos gyvens toliau, pats pianinas jau buvo nurašytas, jis jau buvo pasiekęs tam tikrą irgi būseną, stovėdamas drėgnoje erdvėje ir jo kelionė pas Abraomą buvo tiesiog ypatingai šlovinga. Tai tų detalių daug daugiau ir aš pats dar po viso to turinio gausos praėjus vos keliom dienom dar tik tai bandau geriau suvokti ir suprasti, nuo ko reikėtų pradėti komunikuoti festivalio, na, tikrai vadinkime sėkmę, kuomet to turinio buvo tiek, kad jį per tris dienas, per tas tris festivalio dienas sunku ir beaprėpti. Čia prieš kelias dienas festivalį jau pasibaigus vedžiau ekskursiją po jau tušias erdves, jau tušias galerijas, jau nurinktas instaliacijas ir pasakodamas kolegiams iš Vilniaus apie tai, kas čia buvo išeksponuota, akimirkai pat suabėjau, ar aš čia tik tai sapnavau, ar aš viską tik tai išsigalvojau. Tačiau ne, tai buvo tikra ir į festivalį įsitraukė šimtai žmonių, padarė patį tikriausią stebuklą. Ir vienas iš tų žmonių, be kurio festivalis galbūt nebūtų buvęs toks sėkmingas, šiandien yra čia su mumis studijoje, ir Modestas Repkovas ir jo instaliacija, reemigracija. Yra viena tų, kurios man paliko vieną tokių ypatingiausių spindulių bendroje festivalio panoramoje. Modestai, gal galėtum papasakoti, kaip atsirado tas reemigracijos konceptas tavo dalyvavime festivalyje? Apskritai, kaip tu priėjai prie šitos sąvokos ir kokia istorija slypi už šio pavadinimo. Gal galėtų mum truputį praskleisti keliais žodžiais?
1: Taip, galėčiau. Pirmą norėčiau duoti shoutoutą visiems, kam įmanoma, visai hebrai, visai ritmiai, mažų bangų radijoje, kurios virtai didelės bangas, visiems žmonėms, kurie prisidėjo ir ačiū tau, Elgi, kad tu mane įstumė į komforto zoną ir sakė, sveikas, tu esi dalyvis. Ir kasgi man beliko, aš buvau emigravęs 5, beveik gal 6 metus ir visi tie darbai buvo sukurti emigracijai. Tai kaip ir buvo puiki proga kaip ir paleisti tą visą savo, kaip čia pasakyti, tą sukurtą emigracijos gyvenimą ir sukurtą meną, tenais jį tiesiog parodyti čia. Ir kažkaip taip tais, va, kažkaip taip, ir emigracija. Grįžom, reikia senus darbus parodyti, jo vienu momentu jau galvojom, Algiui garsiai pasakiau, reikėtų gal netgi sudeginti, palikti viską nu, už nugaros, nes mes grįžom atgal į savo gimtinę ir važiuojam, darom aritmijas, kalam rogės, tiesiog naujas gyvenimas vėl ir tiesiog tikėkime, nebereikės niekur emigruoti ir šiaip hebra, nerekomenduočiau niekur emigruoti.
0: Modestai, žinau, kad sunkus klausimas, bet kaip Ar išeitų to papasakoti, kodėl tu emigravai ir kitas svarbesnis, kodėl tu nusprendi grįžti?
1: Na, išvažiavimas tai buvo toks, kaip čia, toks chaos, net, nu, čia jo, reikėjo palikti kultūrą. Palikom kultūrą kažkiek kiek galėjo išsisprendė tarpusavį ir mes grįžom vėl gal į kultūrą.
0: Labai gražus, puikus atsakymas, grįžti į kultūrą teko bendrauti, yra su daugiau menininkų, kurie, pavyzdžiui, grįžta į Lietuvą iš megapolių, pavyzdžiui, šnekantis su jau minėta smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė, jinai paminėjo, sako, nu taip, aš 10 metų ten gyvenau ir studijavau New York'e, sako, ten labai labai daug žmonių, bet labai mažai kultūros.
1: Aš manau, sutinku. Ten žmonės yra, jie per greit lekia visur, skuba, žmogus žmogui, nebe žmogus. O čia vis tiek mes esam čia. Čia mes gimėm, čia mums ir reikia būti. Čia mums reikia rodyti, kas mes esam, parodyti savo charakterį. Gal netgi tai meno kažkokių tais būdų įsireikšti, taip kaip aš įsireiškiau remigracijai.
0: Na, reemigracija tokia fantastiška, labai svarbi reikšminga tema. Man asmeniškai aritmės festivalis, kuris yra kuriamas mažame miestelėje, tai man jisai siejasi su vienu iš tokių tikslų, na, atskleisti mūsų vietos patrauklumą, na, ta savaka regionas, mūsų regiono patrauklumą, kad ten galima, kad ten įmanoma kurti dalykus, kad ten įmanoma prisikviesti stiprius menininkus, kad ten galima kurti įdomią, patrauklę, šiuolaikišką kultūrą, kuri nėra uždusinta po įvairiomis biurokratinėmis pagalvėmis, kuri nėra uždusinta, išdžiovinta kokių nors tenai pretenzingų institucijų, kad ta kultūra gali būti gyva, kad jinai gali būti dinamiška, išaiškinga. Ir aritmijos fenomene tai, na, tas festivalis trunka tik 2-3 dienas, bet kiek tenka sulaukti atgarsių, tas efektas, kurį festivalis sukuria, dar ilgai aidi žmonių sielose ir verčia juos laukti vėl ir sugrįžti. Ir šiandien gavau žinutę iš vienos menininkės, jis sako, kaip gerai, kad ta ritmija tik kartą metuose, tai aš irgi džiaugiuosi, kad nevyksta tik tai kartą metuose, nes, na, tai yra krūvis tiek kūrėjams, tiek autoriams, tiek tiem patiems žiūrovam, nes šiemet jau buvo nemažai komentarų apie tai, kad nu, per tokį trumpą laiką neįmanoma apriepti to turinio, kurio daug ir kuris egzistuoja tenai, tose erdvėse, tik tas 2 dienas ir tai niekada nebebus vėl atkurta.
1: Nepakartosi,
0: niekaip. Ir na, bet taip jau yra su tom parodom, taip yra su ta muzika, taip yra su tais performansais, taip mes taip jau menininkai gyvena. taip jau gyvename nuo vienos, nuo vienų kalnų iki kitų kalnų. Ir na, mes čia, kalbant apie kalnus, šiandien į Radio Vilnius studiją atsivežiau vieną iš šio festivalio naujų tokių trofėjų, buvo viena salė renkta, kur iš Nepalo meditacijos grįžęs menininkas parsivežė šventųjų nepalietiškų skulptūrėlių, prikimštų šventais raštais, kurių veidus reikia uždengti marle karts nuo karto, nes jeigu per ilgai žvilgsnis bus atvertas, tai jos savo akimis perskels kalnus ir atvers naujus slėnius. Kas bendroje festivalio perspektyvoje, tendencijoje atrodo, na, visai patrauklus dalykas, nes skamba kaip tolimesnė galimybė jam augti ir plėtotis. Tame augime tenka susidurti su daug labai įvairių kūrėjų, daug įvairių menininkų. Šiais metais, kuriant festivalį, išbandėme tokį formatą, kaip pavyko suburti tiek žmonių. Na, mes paskelbėme open callą ir sulaukėme na, tų kelių dešimčių paraiškų. Tai aš tiesiog paskambinau visiems žmonėms, kurie tas paraiškas teikė. Ir dauguma jų sutiko dalyvauti tomis sąlygomis, kurias mes galėjome pasiūlyti. Iš to gimė toksai na, labai spalvingas turinio pasaulis, kuriame šalia profesionalių kūrėjų atsirado ir labiau mėgėjų atsirado ir pradedančiųjų, atsirado ir tamsesnio ir šviesesnio turinio. Festivalis šiais metais siūlė temą menininkam, tai buvo menas kaip rezistencija totalitarizmui. Tačiau to pačiu organizatoriai prašė ignoruoti šią temą, nes būtent menininkų kalbėjimas tom temam, kurios ir atrodo svarbios ir atsako į šį probleminį klausimą. Ir viena kuratorė, menotyrininkė, atvažiavusi į festivalį, parašė internete tokį iškalbingą komentarą apie tai, kad festivalis yra nesterilus, yra aplipęs įvairiais mikrobioorganizmais, dėl to toksai gajus ir vešlus. Ir, na, iš to gimsta toksai tikrai, na, bent yra surrealistinis patyrimas, kur tu nežinai, kas tavęs laukia už kampo. Modestai, kaip tavo įspūdžiai, matant tokį, atsidūrus tokiame kontekste, žinai, nes, nu, tikrai galima, žinai, atpažinti, kur yra pradedantis menininkas, kur yra patyręs, pavyzdžiui, tavo paties kūryba, na, tu esi nagingas žmogus, tu dirbi su kūrybinėmis priemonėmis tiek daugybę metų. Tavo nesvetimas yra ir potėpis, tavo nesvetimas yra medis, tavo nesvetimas yra staliaus įrankis, nesvetimas priimas prie muzikos. Toksai multifunkcinis menininkas. Bet tai mes tik negalim pykti ant žmogaus, jeigu jis kažko nemoka, ar ne?
1: Ne, visiškai nemoka. Atsiprašau, visiškai negalima nepykti. Ir visą laiką yra pirmas kartas, tai irgi buvo mano pirmas kartas. Ir aš atvažiavau ten savaitę prieš, gal net galim biškai daugiau, mes vaikštom pa talentpivę, žmonės dirba, pjauna, grežia, ten kas ką, ir mes tokia, nu tai ką, čia kažką reikės pasidaryti. Nueinam internetą, ateinam, o ten liūdna, ta tokia internato aura toks, net nežinau, kaip įsireikšti, ir kai aš gavau tą savo kambariuką, meno erdvę, kitaip sakant, aš kaip ir įsivaizdavau, kad tai turi būti darbo kambarys. Kažkur mes visi bandom progresuoti, daug kam tai yra pirmas kartas, visi bandom išlipti savo komforto zonas, ir aritmija tam ir buvo. Tiesiog čia buvo wow, kaip nuo nulio, kaip nuo tiesiog nuo paprastų apleistų kambarių, lentpijų, dulkių, at, kaip ir sakė, tų visokių bakterijų, samanų, kiaurų stogų, mes sugebėjom tiesiog visi bendrom jėgom, kaip komanda gentis, tiesiog, nu, ten tiesiog pasakiška, aš net nežinau, kaip įsireikšti, tiesiog, ir man kuo toliau, to labiau atrodo, kad aritmė yra pavadinimas ne mūsų svečiam, o čia jau yra organizatoriam aritmėje. Čia, jeigu tu nori pastatyti tokį reikalą, čia tikrai turi permušti širdies ritmą ir atsiduoti savęs tą, ką aš šiuo metu ir padariau, kiek galėjau, tiek padėjau, bet tiesiog žmonės, kai kūrė ir kai jie visi mato vieną ir tą pačią viziją, aritmija, tai čia yra kažkas magical. Tiesiog kiekvienas vakaras prie laužo su juokais, o padarom tą, o gal davai apkalam, čia gal kažką, čia taip, taip. Ir žodžiais mes net už čia žodžiavom, rašėmės, darėmės, užsibraukinėjom. Net aš dar pas šiaip iš tikrųjų negaliu suvirškinti, kas ten buvo, bet pabiški, jau sėdasi tos dulkės, nu vienu žodžiu, ten buvo pasakiška ir kitais metais, aš manau, bus dar geriau.
0: Na taip, tam tikrą ritmijos fundamento dalį be abejo remia valstybė, Lietuvos kultūros taryba.
1: Ačiū jums.
0: Ačiū valstybei, ačiū kultūros tarybai, ačiū Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Varėnos kultūros centrui už tai, kad tik iš tų festivalių ir prisideda prie jos statybos suteikdama erdvės, priemonės, įrankius, kai kuriuos ir be to festivalis būtų žymiai mažesnis, bet ką Modestas štai mini, tai vis tiek didžiąją turinio dalį tai sukuria entuziazmas ir didžioji turinio dalis taip pat gimsta ir improvizacijos metu jau festivaliui artėjant, regint, kad o, mes turime dar šiek tiek laiko, mes dar galime kažką padaryti, kad tas prisiminimas jis būtų dar stipresnis, kad tas išgyvenimas mūsų, tas bendras, kurio mes siekiame, jis būtų dar įsimintinesnis ir brangesnis. Tai čia yra ypatingas dalykas ir tikrai didelę pagarbą jaučiu kiekvienam prisidėjusiam savanoriui, kur ten tie menininkai atvažiuoja, jie ne vien savo kartais menų rūpinasi, bet ir prisideda prie bendro būvio, bendro to gėrio, tokio išpildymo, ten nebijo ir rankų susitepti rankovių, pasiraitot kitą kartą, nepyksta ir susižalojas ar užsigavę tų, visi sveiki, visi gyvi, tai čia man asmeniškai yra svarbiausias dalykas vis dar pasibaigus festivaliui. Ir, na, aišku, taip, renginiui artėjant prie kulminacijos tenka susidurti su įvairiausiais charakteriais asmenybių įvairiausiais ir, na, tikiuosi, niekas neįsižeisė, jeigu aš pasidalinsiu tokiu pastebėjimu, bet susidarė toks įspūdis, kad, nu, yra taip grubiai dviejų rūšių menininkai. Yra menininkai, kurie viską moka,

0: jo instaliacija būtų padaryta ne jo paties rankomis, o už jį, na tai tuomet jau gal ir jisai turėtų pradėti mokėti tiems, kurie už jį tai daro. Labai paprastas dalykas ir man atrodo labai, labai logiškas. O mūsų renginio metu iš tikrųjų, na, įvyko tiek daug muzikos, koncertų, aš pats negalėjau patikėti, kaip pavyko visą tai stalpinti, net ne viską pavyko stalpinti, programa buvo sausakinša, jau dubliavosi pasirodymai, dubliavosi spektakliai su gyvos muzikos pasirodymais. Vienu metu jau po vidurnakčio veikia 3 stage'ai ir kur čia spėt, kur čia nueiti. Modestas prieš tai paminėjo mažųjų bangų radiją. Čia Justina ir Andrius, apie kurių prisijungė.
1: Shout out.
0: Lukas Lunėnas su savo ritmo mašinom. Aš tikiuosi, kad Lukas tą mėnesį galės prisijungti prie mūsų prie radio laidos. Tai jų konceptas buvo, na, tikrai ekstremaliai fantastiškas. Jie tiesiog naktimis įsirengė savo naktinį stage'ą, kuris turėjo būti chill stage'as. Jie susidėjo savo elektroninius sintezatorius, paruošė vietos kitiem, kas norėtų prisijungti prie jų improvizacijos, pastatė keletą mikrofonų, o kadangi festivaliai yra privažiavę improvizacijos ir muzikos genijų minę, tai taip pavyko į tiesiog, na, fantastišką...
1: Į reivą
0: pavirto ir aš taip einu gatvę ir aš matau tą trečią internato aukštą, kur, na, kur jau kur merkinių tokių dalykų, tai nėra buvę atlapoti langai, ten žmonės klykė pro tos langus, realiai mojuodami
1: rankomis. Mikrofonus sukasi ratu, kas nori, ateina, prisijungia, padeklamuoja lėraštį, parepuoja, paniuniuoja, pasaka tam buvo. Internato vaikai,
0: tas internatas iš pradžių buvo tokia, atrodė, na, kaip jį padaryti, kad jis būtų jaukus, tai vienas iš tokių buvo klausimų, kaip sukurti konkurenciją lentvėj, kuri jau yra nusistovėjęs main stage'as ir taip ten galerijų aliejų poro yra tame pastate, kaip sukurti jam konkurencingą alternatyvą ir keletas festivalio senbuvių ir naujokų kartu surėmė pečius tiesiog per tą savaitę okupavo visą tą pastatą ir ten nebuvo nekertelės praeiti, kuri nebūtų kaip nors numylėta ir nusakstyta meno ženklais ar šviesos instaliacijomis ar kokiam nors kitom konceptualiom idėjom.
1: Ar tiesiog šventykla?
0: Šventykla, tai irgi buvo tokia gera vyšnė ant torto, kur užlipusi trečią aukštą ateiniai dzūkiško vaško žvakėmis nušviesta Nepalo skulptūrų sodą. Ir Šiaulių paviljonas, pavyzdžiui, šiais metais taip pat priblaškė kelintus metus į ritmės festivalį, atvyksta realiai būrys menininkų iš Šiaulių, kurie taip pat negalėdami savęs praleidžia visą savaitę tam, kad jų instaliacijos būtų kuo puikesnės ir aš čia prieš kelias dienas vaikštau po jų sukurtas parodas ir sakau, nu hebra, jūs ką man BBC kviesti, ta prasme, jūs
1: nu, ne, ten tiek... tikrai kiekvienas žmogeliukas įdėjo visą energiją. Nuo ryto iki ryto,
0: ta bemėgė aritmija, tikiuosi, kad permušimai širdies niekam neprasidėjo po visų tų konvulsyvių muzikinių potyrių. Sekmadienį dar pas mus visada yra rekreacinė programa, puikus lemas, kurį veda žemaičių kultūros generolas, kaip mes taip mėliai vadinam, Paulius Gadeikis.
1: Shout out.
0: Taip, šiautauto tradicija taip pat prasidėjo šiuo metu festivalyje. Ir be abejo, kelionė ritualiniam apsiprausimui į Merkio upės slėnį, kur Algio Fediajevo gydanti muzika visus palydė atgal į civilizaciją po viso šito kulveršio pavadinimo aritmėje. Na, o koncertų buvo tiek daug, aš tarsi atrodo, galima būtų kažką paleisti iš to, kas tenai pas mus groja, kokia tenai atlikėjai, bet ta paletė tokia plati, kad aš tiesiog nebežinau, nu, kas tai galėtų būti, ta reprezentacija, tai aš tiesiog atsinešiau magnetofoną iš savo tapytojo studijėlės, tokį nuterliotą dažais ir čia tiesiog buvo kasetė,

0: grupės The Residents, tai tai tiesiog tegul fone groja, kol mes toliau šnekučiuosimės prie bendro triukšmo. Tai aritmiškai, žinot, aritmė tampa tokiu tokia savoka, kur anksčiau gal neįsėjosi tik su širdies lyga, o dabar jau ir su gyvenimo būdu ar
1: judėjimu net.
0: Judėjimu, kažkokiu tai tvarkos. Ar...
1: Ir kas žavu, kad jau kelintus metus buvau pirmoji, penktoji ir šeštoji. Tai vat nuo pirmos iki penktos, tai vat čia buvo remigracija, penktoji atvažiavau tik atostogų. Ne, meluoju, jau buvau grįžęs. Tai norėjau pasakyti, kad tiesiog, nu, mes, we are a power. Jeigu mes norim, jeigu mes visi susijungiam į vieną, čia ritmija, čia tiesiog, mes jėga. Čia tiesiog, aš nežinau, aš dar vis virškinu, kad ir kaip Algis ten minėjo, mes atvykom į civilizaciją, bet tai tik žodis, apibrėžimas. Aš dar vis gyvenu ritmijai, merkiniai, tarptų slėnių, maudus vis dar upė viena koja, kita tvinkini, bet dabar sėdim čia, mašina zuja, žmonės skubo kažkur, balandžiai skraido. Aš dar visą ritmėjau.
0: Na, jinai ilgai nepaleidžia. Kažkaip ir būna žmonės pradeda jokauti, matydami kokias nors neįprastas kombinacijas aplinkoje. Sako, o, čia vyksta kažkokia ritmija. Man vienas iš tokių Modestas ten tokių daug nuostabių improvizacijų sukūrė. Ir viena jų buvo automobilinė kompozicija, kaip ant...
1: Jarek.
0: Jarek.
1: Ja, aš pamačiau platformą ir galvojau, man ten turi stovėti mano automobilis, tiesiog. Bet man nesigavo užvažiuoti, aš tada jį pavirčiau į šiokią tokią instaliaciją.
0: Tai Modestas pakabino tą automobilį ant bordiūro ir tiesiog paskui jį padvigubino visais padargais, kuriuos rado aplinkoje, kadangi ten lentpjūvė, tai ten daiktų netrūksta, visokių senų variklių, lentų, kažkokių tai ženklų ir viską suvinioja.
1: Meninių tokį... priemonių mes turėjom, tikrai.
0: Suvinioja tokį nuostabų Kunstwerk šedevrą, kur... Na, tikrai papuoštų bet kokią moderniausią šiuolaikinio meno galeriją. Aišku, ten būna žmonės, tai neklausia, o tai ką čia reiškia, kas čia, kodėl tai ritmijoje mes vadovavomės tuo, kad nu, tai nėra laiko klausti, kodėl ir ką čia reiškia. Ir kad, žinai, tos reikšmės, tai jos vis tiek vienokios ar kitokios formuojasi žmogaus galvoje. Kokias jis nori, tokias jis ir susikurs.
1: Jo, o tas automobilis ten taip atsidūrė, nes savo darbų kabinete, internate, kabindamas savo visus emigracijos darytus paveikslus, kažkaip tais pašonėje pradėjau kurti kažką naujo. Tai buvo iš montažinių putų daryti skulptūras, po to jas lakuoti, gruntuoti ir pieštanių. Ir tada aš pagalvojau, prie ko tai yra emigracija, tai įvyko... Tam kambarį, kuriame man tas visas emigracijos problemas, visas tas ir liudesys, ir tas noras grįžti namo, vis tiek tu visur esi svečias, kur tu bebūtum, tik namie. Tai va, aš panaudojau tą automobilį persivežti mano visus darbus ir sugalvojau, kad lentpjūvėj pasikabinsiu pagrindinę salėje darbus, nieko neklausęs, tiesiog padarysiu. Ir tada galvojau, tai jeigu sumašinęs tu čia, tai padarom kažką ir sumašinę. Tai taip kažkaip viskas labai super eksprontu gavosi, bet tai kaip ir visas festivalis.
0: Na, Modestas ten pasiekė tokias nišas, kur to lentpėjų, kur mes per keletą metų nebuvom iki jų prisikasę. Ten aukštos lubos 10 metrų, ten tokia kabliai stirojo, aš taip pat, nu, žiūriu Modestoje, kaip tu ten užkėlėjai tą savo objektus.
1: Jo, ir dar tu man davei tą tokį lapuką, tokį oranžinį, kad aš čia turiu kažkur pasikabinti. Aš kažkaip paignoravau, mašinas tiesiog užkliavau ir aš esu įstikinęs, kokius 75, gal 80% net nepastebėjo, kad ten kažkas kaba.
0: Nu, tu tokius subtilius parinkai, su atspalviu tinkančiu, bet kas žino, tai mato tą stilingą braižą ir atpažįsta tą personažą. Kaip tu jį vadini? Drakulijo?
1: Drakulijos.
0: Drakulius. Da. Modestas turi susikūręs alter ego herojų.
1: Jis gimė na mano autoportretą. Ir kažkaip pradėjom įtęsti. Ir jis vis mutuoja. Kai kur mutuoja, nežinau, bet va, jau kaba kažkur skrenda, kažkur nukritam kokias tais silikatinės sienos.
0: Arba androbės galiausiai.
1: Androbės.
0: Tai negalėjau patikėti, kad kai Modestas grįžo iš už Europos Sąjungos ribų, iš tos emigracijos, tai prasivežė tiesiog, na, paletę tų paveikslų suviniotų, gražiai supakuotų ir tas toksai, na, grafičio stiliaus potėpio braižas ant tų dešimčių ar ten šimto tų drobių, tai atrodė taip, na, tikrai jaudinantis parodinis pasakojimas.
1: Gal kiek buvo mažai energijos įdėta į ten visokius pakabinimus, kas buvo pabaigta, kas nepabaigta, bet aš kaip ir sakiau, čia yra emigracija ir viskas yra nupiešta emigracija ir aš nenorėjau nei vieno potėpio dėti, nei nieko, palik, taip yra, vienas paveikslas mane atrodo pykina, nuo kito nori svergt, nuo kito nori juoktis, tai aš norėjau palikti tai kaip yra ir sakau, aš net planavau juos sudeginti. Dabar gal kiek gailiuosi, kad nesudeginau. Bet nieko, jie dar yra pas tave. Shout out to Fazenda.
0: Shout out. Menas, kuris pykina. Čia geras irgi toksai, reikia visokį sugebėti dar kitą kartą sukurti.
1: Bet čia gal tavo kaip asmeninio, kai tu pats įdarėjai taip toliau ten. Tai žinai vis tiek, tai ką tu, emigracija, kas tai rūpi. Bėgti darbas, įsimokėti už nuomas, įsimokėti už draudimą, tas anas, negali sustosi, neturėsi už ką gyvent. Gal į kokį skuotą reikės varyti, ar dar kažką, ar pas draugą ant sofas gyvent. Tai jo, tai tokie visi tie paveikslai darbai yra padaryti, nu, ne, kaip čia pasakyti, gal ne iš gero gyvenimo, kartais gal iš gero. Bet, kaip ir sakau, kiek toks labai jau chaosiškas tas mano emigracijos buvo toks trešinis, galima sakyti, stilius, bet aš po to, kaip ten viskas gavosi, kad ten yra darbų pamoka, darbų klasė, kadangi internatas, tai aš esu tas dailės arba darbų mokytojas, tai ten tiesiog tie darbai gulėjo ir jie mane inspiravo padaryti, sukurti, kiek aš padariau, 8 naujus darbus, dirbdamas su savo pačio parodą. Tai džiaugiuosi, kad tas outcome'as gavosi, iš seno vaibo iššoko į naują, dabar galima pagalvoti, gal iš tikrųjų reikia tęsti tą, ką aš ten sukūriau. Ir gal susitiksim gatvėj, gal susitiksim vėl parodai kokiai.
0: Gerai, kad nesunaikinai tų kūrinių, aš kažkaip dedu vilčių.
1: Gavau širdį, ne?
0: Visada galima sunaikinti, aš irgi tenai pritapęs tų paveikslų kažkurio laiku. Tikrai nekartą juos žiūrėjau ir galvoju, na, čia ir našta dabar juos turėti.
1: Va, našta, va, teisingas žodis.
0: Pridarai ir paskui atrodo muzika daug lengvesnis dalykas, jinai tokia besvorė. Nereikia tampytis furgonuose, jos tenai vežiotis kažkur, ilgai žiūrėti tas sienas, kaip čia pakabinti ar ant šono, gal aukštinkojom geriau būtų.
1: Taip, sutinkus.
0: Kaip čia turi?
1: Tai vieną dieną aš tenais pasikabinu jos ant žemės, kitą dieną ateinu, nuspiriu su koja, tegu guli ant žemės. Tai tokia, jo, manau pavyko viskas. Nežinojau, ko tikėtis irgi pirmas kartas. Bet ką, negalėjau Algį nuvirti, negalėjau visą gengą nuvilti, savęs nuvilti svarbiausia. Viskas gerai.
0: Žinai, man atrodo, kad mes taip dažnai aplankom įvairias šiuolaikinio meno parodas, kurios tiek apmaudos suteikia dažnai, kad čia nusivilti šiuolaikinio menu yra nieko naujo, žinai, čia yra labai natūralu ir tokia kaip ir tradicija, konstanta čia yra sudedamoji. Kažkaip, kai merkiniai pradėjom daryti tą šiuolaikinio meno festivalį, tai kažkaip, nu, žinai, aš labai greit pajutau, kad tas šiuolaikinio meno sąvoka, jinai žmonėms yra, nu, kelia kažkokį tai, nu, šiurpą.
1: Būna.
0: Nu, nes vienaip atrodo, žinai, ten miestuose, kur mes esam aptekę tų įspūdžių, tokių norisi vis kažkokių aštresnių, tų sprendimų, kažko tai tokio provokatyvesnio, kažko atviresnio, žinai, nu, yra labai kitokia kitokie poreikiai kitą kartą tuose mažesniuose, sakykime, miesteliuose. Ir, žinai, ten, kai pradėjom daryti tą ritmiją ir kai pirmą kartą pristatėme Simono Nekrošiaus koncertą, tai ten aš pirmą kartą savo akimis liūdėjau tokią masinę žmonių evakuaciją.
1: O, aš atsimenė, stovėjau ant bokšto, filmuoju viską su kamera ir toks atrodo, stovi žmonės ar tokų laukia, nu, tai kasgi čia bus dabar. Ateina Simonas, susideda kažkokį ten išslydžių gamintą kepurę, ten viską, aš tik žiūriu, opa, čia bus performance'as tai. Ir tik žiūri, tik pradeda jisai ten kažką varyti, man įdomu, tik žiūri, kad čia tokių dalykų nesimatęs. Ir jo, va, kad tu sakai, tik žiūri, vienas, kitas, trečias, apsisuka, ta, žiūri, išeidinėja. Jo, jo.
0: Jo, jo, jo, ir atrodo, žinai, mes kartais taip tose miesto kuluaruose sakom, ai, nu tai tegu labina skonį, žinai, tai lygiai tą patį mums gali pasakyti ir tie kiti žmonės, apie kuriuos mes kartais kalbame, kaip apie tuos, kuriuos reikia kultūriškai gelbėti ir šviesti, žinai, jam čia reikia nuvežti ten kokį nors mandrą spektaklį ir čia bus kaip angelų kažkoks, tai, žinai, nusileidimas į jų pasaulį.
1: Jo,
0: ir
1: sterilus, kažkas, tai, sterilus reikalas.
0: Kažkas tai ten pasikeis, tai taip tai nebus niekada, žinai. Ir,
1: ne, tai ten ritmė.
0: Bet jo, ritmija su savais angelais ir demonais šiais metais, tai tikrai taip labai atvirai, jinai nusileido ant tos merkinės, tai tikrai didelė pagarba miesteliui.
1: Miesteliui, oi, tikrai didelė pagarba. Tikrai visi draugiški, kad ir kiek pas juos ten buvo tų bemėgių naktų, soundcheckai, drebantis langai, ten menininkai pirminant galvaištantis, bet jie vis tiek šypsosi. Džiaugiasi, kaip ir atrodo, visą laiką kažką pasisveikina. Na, tikrai labai, labai pasakiška tam.
0: Tai čia dėkojame ir supratingiems festivalio lankytojams, svečiams, kurie kažkaip supranta, kad jie yra miestelė, kad čia yra privatus namai, kad žmonės čia gyvena ir kuria savo gyvenimus taip, kaip jiem patinka, specialiai pabėgę iš tų didmiesčių kitą kartą į kažkokį tai tokį ramesnį gyvenimo užutėki ir staiga čia aš paskos atvaro.
1: Rogės, su būgais, kūros, su žmonėm.
0: Su visom savo spalvom
1: išgriuvom. Nu nieko, aš manau, jie tikrai džiaugiasi, kad tai yra tik kartą metuose ir, ir manau, jam savotiškai geras teatras. Tiesiog man pačiam ten buvo teatras.
0: Yra, yra toksai ir to, na, toks žodis gal per stiprus, bet Rolling Stone'ai kažkada vieną savo koncertą su kvestinėmis žvaigždėmis pavadino cirku.
1: Tai, norėjau šitą žodį sakyti, bet bijojau.
0: Jo, jis toks, nu, nu. Toks.
1: Jis turi savo kainas ir ribas.
0: Taip, taip, taip. Tai mes liksime prie savokos paroda.
1: Jo.
0: Kuri, na, tokia neutralesnė, bet aš kai gaunu paraiškas visas ir jas skaitau, tai tokių būna, tokių pasiūlymų, kur tokių sumanimų, nu, ten, tie meninkai su savo ekstremaliom šizom, iki tokių, kur, nu, ten, nu, širdutė dėk, žinai, fantastika, mėla.
1: Ne, nu, ten tikrai mėly geri žmonės ir kiek jų skirtingų buvo ir kiek žmonių visiems buvo pirmas kartas. Ten irgi su viena mergaite, kur irgi su Olgi daužė pieniną, prisijungė, kur jis tiesiog atėjo ir sako, aš baigiau pieniną ir aš nekenčiu. Ir pradėjo lupti, jis irgi su šią radau einančią, kaip, ėjom kartu ir pradėjom bendrauti. Sakė, irgi jos yra baimė sutikti naujų žmonės, taip toliau, ir neatėjo ir jie ritmėje tiesiog perlaužtą baimę, pabūt su gražiais taikiais žmonėm, tai tiek sudalyvavo performance'į nieko nekviesta, tiek slemė. Du kartus skaitė savo poeziją.
0: Taip.
1: Ir čia kiek, va, šautau Dominikui irgi, tai jam irgi pirmas kartas buvo lipti ant scenų, žmogus bijojo. Aš visą laiką sakydavau, žiūrėkit tos žmonės kaip jau kopūstų galvos. Tai va, dabar irgi toks sėdžiu, irgi žiūri tos žmonės kaip kopūstas, irgi čia nėra irgi pirmas kartas prie mikrofono, tai toks, irgi dabar man visi kopūstai čia vaikšto. Bet pabiškio, su Elgiu apsišlifuojam ir galima jau atrodo būtų valandų valandą šnekėt, bet tai Bet tai reikia koncentruotai.
0: Koncentruotai. Nieko, tai dar turim biškį laiko, dar galim pasivaikščioti po kopūstų lysvę savo išbrydę iš merkinės dirbų. Taip, tai paminėjai tą merginą, kuris dalyvavo performance. Čia šiaip toksai buvo tikrai stiprus momentas ir nelengvas. Aš akimirką galvojau, kad po galais aš ką tik sugriovau festivalį. Ten buvo epizodas, kai vyksta pienino sunaikinimas, atsisveikinimas su pieninu, nežinau, čia visaip galim pavadinti. Ir aš stoviu su to kūju, nes, nu, manęs buvo paprašyta jį kažkaip sunaikinti, ir aš neturėjom galimybės jo numesti nuo stogo, tai aš pagalvojau, kad kūjus atliksta gravitacijos vaidmenį. Ir aš darbuoju su to kūju, dar lauštavo buvo atsinešęs, ir staiga pribėga mergina ir sako, kaip tu sakai, aš visą gyvenimą nekenčiau pienino.
1: Jo, nes ir, jie vertė, sako, aš baigus pieniną, aš nekenčiu pieninų. Ir...
0: Taip, ir aš kažkaip galvojau iš pradžių neduoti jai to kūjo, bet kai jis pasakė, kad jie nekentė visi gyvenimą, kaip galvojau, čia dabar toks momentas, nu, aš negaliu iš jos atimti to kūjo. Ir ten tada, nu, galvojau, nu gerai, nu, tai daužom dviesę tada tą pieniną, žinai, ir mes daužom dviesę tą pieniną. Ir kažkoks momentas ten įvyko, kaip, žino, tikriausiai visi tam pieninė yra... Tokia sunki metalinė arfa, kuri sudaro didžiąją 98% pienino svorio. Ir jisai kažkokio tai ten smūgo, kažkokio tai kampo laužimo metu ten šoktelna nuo žemės ir ten uždrimba jai ant pėdutės. Jisai tokia mergina ten basutė, žinai, ir užgriūna visas tas objektas jai ant pėdos.
1: Jis surėkė, o viešpatė.
0: Šiauriai dramatiškai, jinai ten griūna, tatupsta, ten klinka, o viešpatė, ne kažkokia kiks mažas, o viešpatė, sako, čia tas jau toks teatrališkas momentas. Ir jinai ten, mes pakeliam ten tą pieniną, nukeliam jai nuo pėdos, ir jinai nusiima tą basutę, ir aš matau, kad ten krūvina ta basutė. Ir aš galvoju, eina savo, ta prasme, viskas, ką tik baigėsi ritmėje, visiems laikams.
1: Žmonės sėdi, tik tai, wow.
0: Visi žiūri jo, ir kas ploja, kas išsigandė, žinai, nežino dar, kas čia
1: vyksta. Nes taip labai sutapo, kaip į tikrą teatrą tokią.
0: Jo, ir jinai tada garsiai sušunka, ir man negaila. Ar ten, ne, palauk, bet buvo verta, va šitą.
1: A, jo, bet buvo verta.
0: Ir aš tada, okei, galima tęsti tą ritualą, nu ir tada jie ten...
1: Ir kainai ateina, kaip niekur nieko, su basa vėl toliau, su gal biški bintą gabaliuką apiniuotą ir ištraukia savo popierio, užrašo knygutę ir pradės skatyti poeziją.
0: Jie išvežė į priimamą jį, aš baigiau daužyti pianino, kitą dieną žiūriu, na, jo, ten leistriukas vos ne uždėtas, viskas gerai. Ačiū Dievui.
1: Perlipo save, perlipo. Daug žmonių čia turėjo perlipti save. Tai įsivaizduokit, kiek ten lentpį veikia. 25 žmonės buvo meninkai. Taip, kažkas tokio. Taip,
0: kažkas tokio, jo.
1: Internato vaikų 20-25. Nu, ten,
0: toks derbis futbolo.
1: Tiesiog vien tik kiek mūsų, kaip ten tokia buvo atmosfera, energija, ten neįmanoma net papasakoti. Kai mes visi vienu metu pradėjom kurti prieš patį festivalį, ne per patį festivalį, prieš patį 2-3 kas savaitę prieš. Nu ten tiesiog jau po to jau nebeišeina nekur, nes visi žmonės yra... That's right.

0: got weight. That nigga not on my level, man.
1: Get me that.

Sveiki, čia yra Rūta. Grįžtu į Radio Vilnius nauja laida pavadinimu treniruotė. Tikiuosi, pajudėsit.

not leave.